Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Швенит.